Pekný nedeľný večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu, je tu Mary B, je tu Samples. A začína čo? Začína Deep Wave. Presne tak. My pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. To v pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Dnes nám to celé otvorí Oracles, tak s názvom Porto. A my vám prajeme príjemný relax, príjemné počúvanie.

track s názvom Disco Hunter. A toto je pán, ktorý sa volá Richard McMaster.

Joachim Pastor. A jeho veľmi známa vec, ktorá sa hovorí Reykjavík. Toto je Deep Wave. Čistý chill, čistá pohoda.

maďarský DJ a producent, ktorý si hovorí Duel. A toto je Deep Wave. Mary B. Samples, Zone Radio DA+. 2 hodinky chill, pohoda a relax.

Začala druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. My vám všetkým prajeme krásny večer, poprípadne krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Is it love? Druhú hodinku nám otvára Tom Banner.

Noble Spirits, Agave. A v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. No a v týždni dvakrát repríza. Pondelok 17. štvrtok 18. hodina. To len nech vieš. Zo štúdia zdravá Meribia Samples.

Heart of Heaven. The Skimmer. A dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+.

track, ktorý sa volá Feel Again, toto je Symbol Do. A stále krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+.

časomiera je, aká je. A my si poďme povedať Pápa Lala. Všetkým ďakujeme za vašu priazeň. Sme radi, že nás počúvate a ladíte a ostanete naladení aj ďalej. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Poďakujem partnerovi Zoner Studio. A takto na záver vám všetkým poprajeme len to dobré. Majte sa všetci fajn. A nezabudnite sa nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Alebo si pust po prípade reprízu v pondelok o 17. alebo štvrtok o 18. A peace, love and house music všetkým. Zo štúdia vás Dreva Meribia Sample za Papa Lala.